Excuse me, can I please talk to you for a minute?

TDI, samo hitovi. I am paid to exist.

0: marketing. Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
1: Kremo Impact. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
2: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
1: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
2: Vrnjačka banja.
3: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveće bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
1: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet. Chemoimpex.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
6: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo hteli jedno Diplon kupatilo.
7: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
6: Mislite diplomirana?
7: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
6: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
8: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.

TDI, samo hitovi.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
2: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
1: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
2: Drive fresh, every two hours take a break. Din le min surun.
1: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
2: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.
3: Skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.
4: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
5: Irkom!
6: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Central. Marketing. Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032 5485 140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs i zakažite svoju test vožnju.
1: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posjetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet. Chemoimpex.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Central. Marketing.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu 1 jednako 3.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
1: kolor. Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
2: Sjajan izbor.
1: Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
1: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
3: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
3: Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

0: Central Marketing. TDI Central Marketing 060 644 4781.
1: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija posjeti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: Tačno 2 minuta do 10 ujutru. Vi slušate TDI Radio, dobro jutro i dobro nam došli. Idemo da nastavimo sa samo isključivo hitovima Black Eyed Peas i Where is the Love.

I definitivno jedna od onih pesama koju nastavljamo da pevamo i kad se završi. Tačno je 10:16. Dobro jutro svima i sad ne znam kako je kod vas, ali verujem da je slična situacija. Podelit ću sa vama da jutros kad mi je zazvonio alarm, iskreno sam se jedva probudila, iako sam imala sasvim dovoljno sati sna, pa ono kad kažu da li spavali 6, 8 ili čak 10 sati, ne ustajemo baš najlakše na prvi zvuk alarma, pa ćemo onda lagano ove subote i polako da se razbudimo, naravno u samo isključivo hitove. Ovo što čujete je Ted Swims i Mr. Novi Tol. Još jednom, dobro jutro svima.

0: Hit Central Marketing. Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex. Tražite novi auto? Posetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs i zakažite svoju test vožnju.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
5: Znači, najveće bonuse četvrtku.
4: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
5: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.

0: studiju među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
1: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
2: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
3: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relaks masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
4: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
5: TDI Radio. Samo hitovi.

I još jedan letnji hit na Teddy Radio, mada kažu da kada ste raspoloženi, kada ste u celom tom letnjem vajbu, da je onda svaki hit letnji, ali dobro da, jasno vam je o čemu se radi. Još jednom dobro jutro, dobro nam došli na Teddy Radio ove subote. Naravno, kao što rekao, slušamo samo isključivo hitove, pa kakve god da su nam planovi za danas, oni će nam praviti društvo, a pored toga nam ide na ruku za planove ono što nam ide jeste vreme, jer kako kažu meteorolozi, za ovaj prvi dan vikenda sunčano, vedro i toplo vreme sa temperaturom do nekih idealnih 34 stepena, kad kažemo idealnih, obzirom na to da je polovina avgusta, apsolutno prijatne temperature.

Da, onda biće ono što smo upravo slušali na TD radio. Za sve vas koji ste trenutno ili ćete biti u nekom delu dana na plaži, iskreno blago vama i što se kaže, ono, okupajte se i provedite se lepo i za nas ostale. A za sada ovog subotnjeg prepodneva je temperatura u zemlji svuda ispod nekih 30 stepeni. Najtoplije je u Somboru i Novom Sadu gde je trenutno 29. Za nijansu hladnije, ako možemo uopšte tako da kažemo, je u Zrenjaninu, Kikindi, evo i u Beogradu, Kruševcu i Ćupri. Tu je 28 stepeni, a maksimalna dnevna će ići danas i do 34 stepena. To je što se tiče vremena i temperature za danas. Da, a što se tiče samo hitova ovde kod nas na TD radiju, ovo što čujete je The Second Voice i Let Me Be. Idemo da pevamo zajedno.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: I 11 je prošlo pre nekih 17 minuta, a ono što nam kažu za danas jeste ok, uslovi za vožnju, ali Automoto Savez nam svakako kaže da ne putujemo u najtoplijem delu dana, ako je to moguće, i svakako je preporuka da se prave neke češće pauze, odnosno glavna preporuka je na svaka 2 sata vožnje, nekih 15 minuta odmora da napravimo. Dobro, to je što se tiče preporukica. Što se tiče granica, ove subote ste baš rešili da putujete, neka ste, ali da vam kažem da su gužve na izlazu Batrovci Horgoš Đala, kao i gužve u oba smera na Gostunu, Trbušnici i standardno Gradini i Preševu. Da znate, ako sad negde krećete, a sve u svemu lepo se opremite kranom i omiljenim grickalicama za put, realno koja onda gužva može da nas smeta kad odmotamo sendvič koji smo napravili kod kuće i onda lepo, šta nas briga za sve ostalo. Mi sa Tedi Radi vam želimo naravno srećan put u samo isključivo hitove. Ono što slušamo u nastavku je hit koji se od skoro ovde zavrteo kod nas i znamo da ga baš volite, Mitiko.

0: Central. Marketing. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor, čak 16 giga uz petica L, XL i petica premium tarife. A za duplo više uživanja kod kuće, tu je petica S tarifa sa 100 giga neta. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Bitan Talk Animori, ono što smo upravo slušali na TD Radio ove subote. Dobro nam došli na TD Radio. Naravno, ovde slušamo samo isključivo hitove. Ovako između pesama malo pratimo naslove. Pa kaže jedan od njih, ako putujete u Grčku ovog vikenda zbog praznika povećane gužve. I da, vidim na kamerama da su gužve na Gradini i Preševu, a mnogi od vas su trenutno tu, mnogi će stići u nekom delu dana, pa eto da znate da je u Grčkoj praznik i da će supermarketi, prodavnice, banke biti zatvoreni, a u restoranima i kafićima se očekuju veće gužve nego inače. Pa lepo ili da rezervišete unapred ili da ponesete malo više hrane od kuće, pa ste mirni ovaj vikend tamo. Sve u svemu lep provod, još bolji odmor vam želimo, naravno, takođe i srećan put uz Wave.

0: Central Marketing. TDI Central Marketing 060 644 4781.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu. Znači, najveći bonus je četvrtku. Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobijaš 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
1: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet, uvek u napadu.
4: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.

Tate McRae i Nobody's Girl je ono što smo slušali u 8 minuta do podneva, pa je red da vam kažem i dobar dan ovog prvog dana vikenda. Mi ste na TD Radio, mesto da slušamo samo i isključivo hitove, pa u tom stilu da, nastavljamo sa jednim koji definitivno znamo da volite, pa vam srećan rad ukoliko ste na poslu, srećan put ukoliko ste trenutno za volanom ili srećan odmor ako danas nemate obaveze, želimo uz OM i jednu Dolce Vitu.

pozdravamo. Dobar dan narode, tačno je 12 časova i 12 minuta i moram onda da iskoristim priliku da vam kažem da mi sa Tedi i Radija naravno mislimo na vas. Dobro nam došli ako ste se u međuvremenu priključili. I da, 15. august je danas i u toku je Masters u Cincinnati. I sad verujem da su mnogi od vas organizovali večeras od pola sedam jako navijanje za Đokovića, jer ono što je zanimljivo jeste da je Nole Tovo prvi turnir na kom igra posle Wimbledona. U prvom krugu je lepo čovek odmarao, a večeras od pola sedam igra protiv Argentinca Tirantea. Tako da, hajde da lepo spremimo glasne žice, a i živce svakako za navijanje, i našem Noletu želimo da prođe dalje i bodrimo ga naravno uz samo hitove.

0: Hit Central. Marketing. Koristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
4: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
5: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
4: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana.
5: Vrnjačka banja.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.
2: Vratite automobil u fabričko stanje u sertifikovanoj limarsko-farbarskoj radionici Chemoimpex Auta. Opremljeni smo alatom za limarske popravke svih brendova putničkih i komercijalnih vozila. Više informacija na www.chemoimpexauto.com.
6: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbjednost je na prvom mjestu.
7: Vozi odmoran, napravi pauzu na svaka dva sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
6: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mjesecima.
7: Drive fresh, every two hours take a break. Dinlemin-Surun.
6: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
7: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

Sorry Papi je ono što smo upravo pevali ovog subotnjeg popodneva, a ako ste baš ove subote u glavnom gradu i nešto bi malčice drugačije večeras, jedna preporuka je neverovatna noćna avantura u Beogradu u otvorenom panorama autobusu. To kaže od reči do reči jedan od naslova sa portala i sad razmišljam, odličan način da se grad obiđe na onako malo eto drugačiji način, da se nauči nešto novo jer tu je i autovodič, neće biti vruće jer je polazak u 8:30 uveče. Tako da, ako vam je ovo interesantno, ukucajte samo na internetu noćni panorama obilazak Beograda i izaći će vam sve bitne informacije za prijavu i za rezervaciju. I lep provod, naravno, što god da planirate ove subote večeras, a društvo vam za isti prave, naravno, samo hitovi ovde kod nas sa Teddy Radija, prvi sa liste Words. Dobar dan!

0: Something I want to talk about.
1: TDI Central. Marketing.
2: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
3: Znači, najveći bonus je četvrtko.
2: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
3: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
4: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
2: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. TDI Central. Marketing 060-6444-781.
5: Maksima.
6: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
8: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.

0: Close to Midnight, Teddy Radio.
1: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno je 13 časova i 13 minuta. Mi sa TDI Radio mislimo na vas. Sad, ako se vi možda niste razbudili kao ja do sada, evo da vam kažem da niste jedini. Prvi dan vikenda, subota, 15. avgust. I definitivno, obzirom na datum, sasvim prijatno vreme na polju. Kažem, maksimalna dnevna za danas će ići do nekih 34 stepena, što je, složit ćemo se, sjajna temperatura i za ovaj period godine, ali i za sve aktivnosti koje ste danas isplanirali. Bilo kako bilo, što god da vam je u planu, naravno ne menjajte TDI jer su spremni naravno samo hitovi.

Andreja i Doni i Samba, to je što se tiče plesa, a što se tiče sporta, naša atletičarka Angelina Topić je bez greške stigla do finala evropskog prvenstva i večeras u skoku u vis se bori za medalju. Biće na programu od tačno 9 časova i 7 minuta, kako nam kažu portali, tako da nam ostaje da joj pošaljemo svu pozitivnu energiju, da navijamo za nju večeras i da joj naravno držimo palčeve.

pravi letnji hitovi ovde kod nas na TDI radiju. Ako ste se umeđu vremenu priključili, dobro nam došli. Kako god da su vam planovi ovog vikenda, vreme je odlično, sunčano i toplo, danas do 34, a sutra do 35 stepeni. Definitivno sjajno za ovu polovinu augusta, a ono što je uvek sjajno jeste naša TDI lista i hitovi koje slušamo. Prvi u nastavku je Stay If You Wanna Dance. Dobar dan!

Central Marketing. TDI Central Marketing 060 644 4781.

0: smo
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrža antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1.

0: Beat Central. Marketing.
1: U najboljoj 5G mreži čekate duplo jače leto. Ponesi duplo više neta na odmor uz petica tarife. I dupliraj uživanje kod kuće po istoj ceni. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila, sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.

0: just like me.
1: Ovo je TDI Radio. Samo hitovi.

0: Central. Marketing.
1: Hotel Fontana Vrnjačka Banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite posljednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
2: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
3: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
4: Tražite novi auto? Posetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
5: i zakažite svoju test vožnju.
6: Maksima.
7: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
8: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
9: Garancija do 20 godina.
8: Boje i fasade Maksima.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: Hit Central. Marketing.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najjače bonuse četvrtku.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business internet paketi. Optički internet na 10 gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
7: Kupovina polovnih Mercedes-Benz vozila nikad nije bila sigurnija. Produžena garancija, proverena vozila, sve na jednom mestu. Ovlašćeni dealer Mercedes-Benz vozila, Kemo Impex.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

sjajna Emma Peters, Klandestina u Afro House Mixu. Test, ljudi, evo ga, 4 sata, 7 minuta, stigla nam je subota, jao kako je volimo, pogotovo zato što petkom možemo da izađemo nešto da popijemo, a onda u subotu smo lagani, osim ako naravno ne idemo na posao. Tako da, za sve one koji su trenutno na radnom mestu, TD i ekipa vas pozdravlja, ajmo narode malo da zaigramo ovu subotu, taman da se zagrijemo i za večera za neki izlazak. Evo, u nastavku stiže nam najnoviji hit od Tavlo i Stromea, idemo na The Fleur.

0: Hit Central. Marketing.
1: Maksima.
2: Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
1: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
3: Garancija do 20 godina.
1: Boje i fasade Maksima.
4: Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet.
5: Termoimpex.
6: Tražite novi auto? Posetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
7: i zakažite svoju test vožnju.
0: TDI Central. Marketing 060-6444-781.

pa ne može da prođe bez Purple Disco Machina. Fire and Ice. Op, op, op, op, op, šta je to? Neće Eurovizija sledeće godine da bude u Sofiji, kao što je, jel te, većina nas prognozirala, nego u gradu Burgas. Tako da, to će da bude neka zanimljiva malo promjena. A koliko vidimo, održavaće se ove polufinalne večeri 11. i 13. maja i onda tutto finito finale 15. E, a taman onda u ime svega toga, kad već pričamo o Euroviziji, hajde da se podsjetimo dvostruke pobednice, sjajne Lorin i njeno hit iz 2023. a to je Tattoo.

Carol G, Manu Chao. A uvek bude nekako toplo, lepo sa njima, a boga mi takav nam je i današnji dan. Evo kažu u Beogradu trenutno 32 stepena, u Novom Sadu 33, a već malo južnije u Nišu 32. Tako da u nastavku moramo da se zagrijemo uz gospodina koji...

0: Central. Marketing.
1: Kako može jedan da bude tri?
2: Šta radiš ti?
1: Ma pokušavam da rešim jednačinu. Jedan jednako tri.
3: A, pa ako ovog leta igraš u Mozartu i padne gol do 10. minuta, igra 3 plus je prošla.
1: Pa to mi reci. Tri muve jednim udarcem.
4: Ako padne gol do 10. minuta, opklada 3 plus je prošla. Mozart, važno je s kim igraš.
5: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku.
6: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
5: Za direktne rezervacije do 30% popusta. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana,
6: Vrnjačka banja.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

skroluješ, klikneš i upadaš u svetove koje još nisi istražio. Kada imaš Sony PlayStation 5 uz svoj MTS paket. Bez čekanja, uz mrežu spremnu za svaki nivo. Bez kočenja, bez kompromisa, igra nema granica. PlayStation 5, odmah, za samo 3699 dinara mesečno, kroz tvoj MTS račun.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Da li ste spremni za vaše nezaboravno letnje putovanje? Ali ne zaboravite, bezbednost je na prvom mestu.
2: Vozi odmoran. Napravi pauzu na svaka 2 sata, jer samo odmorni vozači su bezbedni vozači.
1: Umor i pad koncentracije su česti razlozi nastanka saobraćajnih nezgoda u letnjim mesecima.
2: Drive fresh. Every 2 hours take a break. Dinlemin-Surun.
1: Jer svaka pauza čini putovanje bezbednijim.
2: Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije.

Lost Frequencies i Tomo Del, definitivno duo kada koji čujemo, opa, neko treba da doručkuje, uvek se opustimo i lepo smo raspoloženi, ali kada spominjemo lepo raspoloženje, idemo malo na 10 times, jer nam oni stižu sa Viva La Vida.

0: 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

Tex Jones, Joel Corey i Jason Derulo, nas, naš GGGG trio Fantastico koji obožavamo, a obožavamo naravno i da slušamo muziku i da se odmaramo tokom vikenda, mada ako ovaj nismo nešto, bog zna, isplanirali, evo možemo sljedeći svi zajedno, zato što kažu kako će se u Ivanjici održavati čuvena Nušićijada, festival koji će da donese toliko zabave i šarenila, jer će ljudi da se obuku kao da žive u kraju 19. i početku 20. veka, bit će muzike, naravno, predstave ludila, a opet je festival toliko čuven i na evropskom tržištu, tako da, narode, znamo gde ćemo, šta ćemo, a znamo i šta ćemo da slušamo, a to su naravno samo hitovi.

0: Hit Central. Marketing. Kad Mercedes zove, vozite ga samo kod majstora koji ga razumeju. Mi mislimo najbolje za vaš Mercedes-Benz kamion i kombi. Da vaš trak bude jak. Ovlašćeni servis Mercedes-Benz vozila. Kemo Impex Auto.
1: Tražite novi auto? Posjetite Bavaria Team i izaberite novo vozilo iz naše ponude. Bavaria Team, vaš Hyundai partner u zapadnoj Srbiji. Ibarski put 30, Čačak. Telefon 032-5485-140 ili nas pronađite na sajtu bavariateam.rs
2: i zakažite svoju test vožnju.
3: Iskoristite popusta specijalne, nove, akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posjetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet. Kemo Impex.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 6 sati i 1 minut i pravo vreme za Dance Monkey.

Central. Marketing. Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i vozite bez brige. Posetite nas već danas i uštedite sa nama. Vaša sigurnost je naš prioritet. Chemoimpex. TDI Central. Marketing 060 6444 781.

i Morenito razvalili. E, pa sad moramo malo da pojačamo situaciju s obzirom da je 6 sati i da polako kreću i oblačenja i šminkanja, navlačenje košulje, parfemi za izlazak. Tako da, narode, vraćamo se u doba mnogo jake klubske muzike uz naravno Alexandru Stan koja je obeležila dekadu. 2011. nikad nije bila slađa nego kada smo slušali i uživali uz Mr. Sexy.

i Graceland na TD radiju, a dogledamo malo i slušamo muziku, pratimo kako će temperatura da bude. Evo kažu što se sutrašnjeg dana tiče, narode, možemo da očekujemo sunčan i topo dan, naravno super za leto, sa maksimalnom temperaturom do 35 stepeni. E sad sve što nam fali jeste naravno i dobre muzike. Bogu hvala, na TD radiju su sve samo hitovi.

7 Seconds. A evo, narode, mi gledamo trenutno malo portale i sad svi smo upućeni, ili većina barem, kako smo ove nedelje imali razne pojave što se tiče neba. Imali smo pomračenje sunca, imali smo kišu meteora. Ali ono što trenutno gledamo jeste kako je u trenutku pomračenja se desila jedna slika. Fotografisani su momak i devojka kako momak prosi devojku i postala je viralna. I sad je svi deli, komentarišu kako je to najromantičnija stvar na svetu. Ali ajde, to možemo mi da prokomentarišemo, da pišemo na Viberu na 0693089399. Koja je, na primjer, neka najromantičnija stvar koju je neko učinio za nas ili ni za njih.

0: Hit Central. Marketing.
1: Online kazino prognoza za naredne dane. 30 u hladu.
2: Znači, najveći bonus je četvrtko.
1: Svakog petka te čekaš šmekerskih 30% bonusa.
2: Subotom dobiješ 330 dinara za svaki rešen izazov.
3: Budi među najbržima u nedelju i pokupi 330 spinova.
4: Jaki bonusi za jaku ekipu. Admiral Bet. Uvek u napadu.
5: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
6: Hotel Fontana, Vrnjačka banja. Kraj raspusta ne mora da znači kraj uživanja. Iskoristite poslednje dane leta na najbolji način. Bye bye raspust paket. Poklon start paket za školarce. Gratis relax masaže, wellness i spa centar za roditelje. Kao i besplatan boravak za decu do 12 godina. Telefon 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
0: TDI Central. Marketing 060 6444 781.

E pa sa Lovers in a Past Life, ajde da se bacimo na tu love tematiku, jer smo vas malo pre ljudi pitali koja je to neka najromantičnija stvar koju ste vi učinili za nekoga ili neko za vas. I evo na Viberu nam se javlja Marina koja kaže: muž mi je poručio presmešnu stvar, ali romantična, a to je toalet papir rolna sa našim slikama. Ovo je iskreno teško da se iskoristi. Julija kaže: odveo me u Italiju, divno. Rade kaže: kupila mi konzolu, opa, opa. Da vidimo najromantičnija stvar koju je neko učinio za nas ili mi za njih. Jovan kaže: spremi mi ručak i kada je najumornija. I za mene je to romantika i poštovanje maksimalno, i zaista jeste. Bukvalno ništa ne košta, a toliko znači. Tako da u ime ovih lepih poruka, lepe ljubavi, idemo na jednu top stvar, a to je naravno šta god da proizvede Lady Gaga, u ovom slučaju The Dead Dance.

0: Central. Marketing.
1: Park Poliklinika, ustanova od poverenja. Najsavremenija dijagnostika i stručnost u službi vašeg zdravlja. 032 512 0513 Filipa Filipovića 16. Za dodatne informacije posjetite sajt www.parkpoliklinika.rs. Mi brinemo o vama. Park Poliklinika.
2: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
3: Svaki uspešan biznis ima svoj tajni alat. Naš se zove Orion Business Internet paketi. Optički internet na 10-gigabitnoj mreži sa svim što vam treba da posao radi brzo, sigurno i bez prekida. Za firme koje ne prave kompromise. Za više informacija na oriontelekom.rs ili pišite na biz.prodaja@oriontelekom.rs.
4: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
5: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
6: kolor. Iskoristite popusta specijalne nove akcijske cene montaže i balansiranja guma. Spremite svoje vozilo na vreme i putujte bezbedno uz maksimalnu uštedu. Iskoristite akciju i

to je bukvalno jedina stvar koja može da se peva na kraju Sombra i Homewreckera. E, a kada spominjemo jedne jedine jedinstvene stvari, narode, ove nedelje smo dobili vest da se vraća MySpace. E sad za mlađu generaciju koja je na foru, šta je MySpace? To je, ljudi, Facebook pre Facebooka, to je TikTok pre TikToka, doduše tu nisu bili klipovi, ali jesu bile ljubavi, jesu bili ratovi i bilo je naravno čuvenih top 8. E sad za one koji ne znaju šta je top 8, to je bio jedan odeljak gde mi stavimo svojih 8 najomljenih prijatelja i oni stave nas, na primjer, prvo mesto Anđela, drugo mesto Pera, Žika, Mika i onda ugledamo da odjednom su naši drugari skinuli naše ime sa svojih top 8. Pa bolje sve, samo ne to. Jer onda kreće rat, kreće posvećivanje balada, pesama, prijatelji, izdajnice. Tako da li će te ludila sada se dogode kad se vrati, ne znamo, vidjet ćemo. Ali do tada uživamo naravno uz Roses u remi.

Hit Central Marketing. TDI Central Marketing 060 6444 781.

Hit Central Marketing. TDI Central Marketing 0606 444 781.

0: favela.
1: Impresum, Radio TDI Central, izdavač Matrix D, Beograd, registarski broj medija RA000313, e-mail marketing@tdiradio.com, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji.